se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis.